Pride YouTube, 9 sati, temperatura na 23 Celzijeva stupnja. A evo što Zavod za zapošljavanje danas predstavlja od radnih mjesta. Izdvojili smo dio. Mi, Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži na određenje puno radno vrijeme, 7 pomoćnika ili pomoćnica u nastavi, dakle 25 sati radnih s mjestom rada u osnovnoj školi Julija Kempfa, zatim pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati, te 2 pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Dobriša Cesarić, zatim jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati, te 2 pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Antuna Kanižlića i jednog pomoćnika, pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Julija Kempfa. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega, rok je do 19. kolovoza, još samo danas. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži 4 stručna suradnika ili stručne suradnice u DDD-u na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Županijska broj 9 Požega, rok je do 25. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Agronom traži jednog marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza. Veterinarska stanica traži veterinarskog tehničara ili veterinarsku tehničarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarska-pozega.hr, rok je 31. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega do 31. kolovoza. Krauthaker traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili mobitel 099-213-2867, rok je 9. rujna. Kolor trgovina traži jednog referenta ili referenticu prodaje s 5 godina radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail gperkovice@color-trgovina.com, rok je do 18. rujna. Cijelokupnu ponudu naravno možete pronaći na Zavodu za zapošljavanje HZZHR. Mi idemo slušati Vatru, nakon toga Chris Ria i Nenobelan.

Evo jedna vijest iz gospodarstva. Kaže, od početka godine do kraja srpnja u Hrvatskoj izdano oko 106.000 dozvola za boravak i rad stranih državljana. Pad je to u odnosu na prošlu godinu od čak 7,5%. Upola je manje izdanih dozvola za novo zapošljavanje. Razlog je dijelom u tome što je u odnosu na lani u porastu broj produljenja i sezonskih dozvola. Strani radnici dalje su ključni oslonak ponajprije hrvatskog turizma i gospodarstva. Nedostatak radne snage dalje je jedan od najvećih izazova hrvatskog gospodarstva. Potrebe za radnicima, kažu, povećane su gotovo svim sektorima, rekao je Antun Trojnar, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore i predsjednik Obrtničke komore Zagreb, gostujući u središnjem dnevniku HRT-a. Ističe kako najviše stranih radnika dolazi iz zemalja u okruženju koje su Hrvatskoj bliske i kulturološki i jezično. Podsjetio je da su i u ranijim migracijama među najbrojnijim stranim radnicima bili državljani Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova, no zbog sve većih potreba za radnom snagom, posebice u turizmu i ugostiteljstvu, posljednjih godina raste broj radnika iz udaljenih zemalja. Ovo nam je Massimo, a kroz 10 minuta imamo i zanimljiv razgovor.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Pažnja Pakrac, vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Besnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: gošti, a gosti nas uskoro očekuju i na jubilarnoj 30. Požeškoj fišijadi. Naši gosti su ovog jutra Zvonko Šimić iz turističke zajednice grada Požege, Zdenko Došen, član ocjenjivačke komisije, već dugogodišnji Požeški fišijadi. Lijep pozdrav i dobrodošli u naš studio ovog jutra.
1: Dobar dan.
0: Evo na početku, dakle, Požega se i ove godine priprema za jednu od svojih tradicionalnih gastronomskih manifestacija. Pred nama je 30. jubilarna Požeška fišijada koja će se održati u petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Evo, već 30 okupljaju natjecatelje, ljubitelje fiša, posjetitelje. Uz samo natjecanje tu su naravno druženje i dobra atmosfera. Evo na početku ćemo sa Zvonkom. Zvonko, ove godine evo fišijada slavi veliki jubilej, 30. put. Što to za turističku zajednicu grada Požege znači imati manifestaciju koja već ima tako dugu tradiciju i svoje mjesto u kalendaru događanja ovdje u našem gradu?
1: 30 godina jedne manifestacije je zaista velika i lijepa tradicija. To nije više samo jedno događanje koje se održava svake godine, nego manifestacija koja je postala dio identiteta grada i nešto što ljudi prepoznaju i očekuju. Kroz svih tih 30 godina mijenjali su se ljudi, mijenjala se organizacija, mijenjali su se i programi. A ono najvažnije je ostalo isto, fiš, druženje, okupljanje ljudi u našem parku kraj Orljave. Posebno je važno što fišijada već godinama nije izdvojena samo kao jedna gastronomska manifestacija, nego je dio šire priče i festivalskog vremena u Požegi, odnosno Zlatni žica Slavonije. Ona na neki način i otvara taj požeški rujanski festivalski period i ove godine se održava u sklopu festivalskih dana, kada cijela Požega živi u znaku Zlatnih žica Slavonije. To je zapravo lijep spoj onoga po čemu je Požega prepoznatljiva: gastronomija, tradicija, glazba, tambura i druženje. Fišijada je događanje koje tijekom dana okuplja ljude u parku kraj Orljave, a cijeli se taj festivalski ugođaj potom nastavlja kroz program Zlatnih žica Slavonije. I mislim da upravo u tome leži dio njene vrijednosti. Ona nije samo natjecanje u tome tko će skuhati najbolji fiš, nego je ostala dio jedne puno šire požeške priče koja se iz godine u godinu gradi oko početka rujna.
0: A Zvonko, onda možemo evo reći da je fišijada na neki način, kao što si spomenuo, gastronomski uvod u Zlatne žice Slavonije. Slavonija uvijek mora biti gastronomija, evo fišijada jedna od tih.
1: Upravo tako, kad kažemo Zlatne žice Slavonije, većina ljudi odmah pomisli na tamburu i glazbeni festival, ali taj festival zapravo ima puno širi sadržaj i povezan je s našom tradicijom i načinom života. Fišijada je jedan od tih sadržaja koji ljudima omogućuje da taj festivalski vikend dožive i kroz gastronomiju i druženje. Posebno lijepo što se sve događa upravo u parku kraj Orljave, gdje se natjecatelji okuplja oko svojih kotlića i širi se miriš fiša, ljudi se druže i cijela atmosfera postaje vrlo opuštena. To je ono što ne možete prenijeti samo kroz najavu, to treba doživjeti uživo.
0: Zvonko, evo kad govorimo o ovogodišnjem 30. jubilarnom izdanju, što ste pripremili i što posjetitelje očekuje tog 4. rujna u parku kraj Orljave?
1: U središtu je naravno natjecanje u kuhanju fiša, ali fišijade je puno više od samog natjecanja. To je događaj na otvorenom uz druženje, atmosferu koju ljudi već dobro poznaju. Želja nam je da ljudi dođu, provedu nekoliko sati u parku, pogledaju kako natjecatelji kuhaju, probaju fiš i jednostavno uživaju u događanju. Uz nastup tamburaškog sastava Ravnica i Željka Lončarevića Žeća, posjetitelja očekuju bogata gastronomska ponuda.
0: Odlično, evo Žec nam stiže također onda na fišijadu. Prijave su otvorene, mi smo to već evo komunicirali u našem programu. Što sve dobiva onaj ko će se od naših slušatelja prijaviti, ako već nije, i što sam mora osigurati?
1: Pa sudjelovanje na našoj fišijadi je besplatno, nema nikakve kotizacije, nego samo dobra volja da se prijavi. Svakom natjecatelju se osigura 3 kg ribe, znači drva za potpalu, vreća za otpad, pregače i majice za natjecatelje, te vodu za kuhanje fiša. Natjecatelji moraju osigurati kotlić, začine i ostale sastojke, svoju radnu površinu i dobro društvo također. Dakle, želimo ljudima maksimalno olakšati sudjelovanje i omogućiti im da se koncentriraju na ono najvažnije, kuhanje fiša.
0: Dobro, što se tiče fišijade, ona već godinama ima jedan poseban, vrlo zanimljiv sadržaj koji je vezan uz njezinu tradiciju, a to je hvatanje šarana u spomen na Marinka. Evo, možeš li malo približiti tu priču, kako je nastala tradicija, što ona danas znači u sklopu fišijade?
1: Pa hvatanje šarana u našem malom jezercu, posebno uređenom, jedan je od onih sadržaja koji fišijadu daju posebnu priču i karakter. To nije samo atrakcija za posjetitelje, nego i način da se sačuva uspomena na našeg Marinka i da se njegovo ime i ono što je napravio za ovu manifestaciju i dalje pamti. Sremeno je to postao jedan od simpatičnih iščekivanih dijelova fišijade. Ljudi vole vidjeti što će se dogoditi, tko će imati sreće, a posebno je zanimljivo što je sve dosta nepredvidivo. Ne znate unaprijed ko će uspjeti uhvatiti šarana. Na taj način imamo spoj tradicije, zabave, natjecateljskog duha i sjećanja čovjeka koji je ostavio svoj trag u ovoj priči. I upravo je ono što želimo sačuvati. Da fišijada ne bude samo događanje na koje se ponavlja svake godine, nego da ima svoje priče, ljude i tradiciju koja se prenosi dalje.
0: A koliko je teško, evo, Zvonko, organizirati jednu ovakvu manifestaciju ljudima koji dođu kao posjetitelji i nekako sve izgleda vrlo jednostavno, dođeš u park, kortići već kuha, sve sprema, zapravo tako i treba biti za one koji dođu. No, što se zapravo evo događa u pozadini?
1: I za nekoliko sati manifestacije zapravo stoje dosta organizacije od prijava natjecatelja, osiguravanje ribe za natjecatelje, drva, organizacija prostora, infrastrukture, da same koordinacije na dan događanja. Cilj je da posjetitelj sve to zapravo ni ne primijeti, nego da vidi ono što treba, dobro organiziranu manifestaciju i dobru atmosferu. Tu su naravno i naši pokrovitelji i sponzori. Bez njih ne bi mogli sve uspješno obaviti. Grad Požega, tvrtka Bjelin, Zagrebačka pivovara, Pevex, Kruna, Ales, Kutjevo DD, ali i naši vrlo važni partneri na terenu, Komunalac, Požega, Tekija i javna vatrogasna postrojba, koji svojim angažmanom uveliko doprinose da sve protekne sigurno, uredno i bez ikakvih poteškoća.
0: A kad natjecatelji evo završe s kuhanjem, dolazi nam onaj dio zbog kojeg će neki biti jako zadovoljni, neki možda malo manje, a to je ocjenjivanje. To je uvijek izazovno za stručni sud, ocjenjivačku komisiju. Zdenko Došen je član te komisije, nezahvalne ponekad, pa ćemo sad malo zaviriti iza kulisa tog dijela. Gospodin Došen, evo kako zapravo izgleda posao vas kao člana komisije? Što sve gledate kad pred vas dođe uzorak fiša?
2: Pa to je vrlo zanimljiv dio natjecanja. Naime, moramo jako paziti kod ocjenjivanja. Cilj ovog cijelog zbivanja je druženje. Međutim, neki to, ja bih rekao, shvaćaju i ozbiljnije i drugačije. Dakle, svako ko je došao, došao je s ciljem da osvoji nekakvu nagradu. Tako da posao komisije je vrlo zahtjevan. Mi kad dobijemo uzorak ocjenjujemo gustoću, boju, okus i opći dojam fiša. Znači, on nakon određenog vremena kad stane ne smije taložiti. Mora biti postojan, mora biti kompaktan. Ocjenjujemo izgled potkovice, znači određeno vrijeme kuhanja da se ta potkovica ne raspadne. Zato je u komisiji nas troje, pa onda bodujemo od 1 do 10 svaki ovaj element i na kraju zbrajamo bodove, ispričavam se, da bi došli do zaključka čiji je fiš najbolji.
0: Može li taj dobar fiš biti dobar ako je primjerice jako ljut ili ljutina sama po sebi nije nikakav kriterij kvalitete po vama?
2: Ne, nije nikakva kvaliteta ljutina. Ja bih rekao iz svog ugla gledano da je to potez očajnika. Kad ne uspijem izbalansirati okusa, onda ću ga zaljutiti pa sam time sve neutralizirao. Dakle, ljutina mora postojati. Svako jelo ima svoje specifičnosti, pa i fiš paprikaš. I on mora imati blagu ljutinu koja izaziva potrebu za jelom, dakle izaziva tek, ali ne da zasiti i da neutralizira sve receptore okusa. Dakle, ti okusi moraju biti izbalansirani, skladni, ljutina mora postojati, određena.
0: Koliko se zapravo razlikuju ti recepti natjecatelja? Imate li ono situaciju da jedan kuha potpuno drugčije od drugog, oba fiša mogu biti na kraju odlična?
2: Da, imamo tih iskustava, naime ja sam evo već dugi niz godina tu prisutan u tom događanju, ovisno iz koje regije dolaze. Ako su to dole iz Posavine, iz Baranje, to su potpuno različiti recepti prigotovljavanja tih fiš paprikaša, samim tim i okusi su različiti. Dakle, nema tu neke tradicionalne recepture. Najvažnije kod fiša je da je temeljac dobar, da on bude postojan, a onda okusima se igra. Sad svaki natjecatelj ima svoje začine. Paprika je vrlo bitna. Koliko će kakve paprike ko staviti, to mi na kraju ocijenimo, nadam se, realno i objektivno.
0: Da, a sad evo jedno baš malo nezgodnije pitanje. Koliko može član komisije uopće nakon nekoliko uzoraka, pogotovo kad naleti jedan taj jako ljuti, objektivno procijeni dalje fiš? Koliko je teško razlikovati baš te nijanse kad probate više desetaka kotlića?
2: E, nakon tog jednog ljutog bude teško. onda malo moramo se osvježiti, malo kruha uzmemo u usta, vodom isperemo, jabuka je jako dobra da ovaj malo se osvježe okus i idemo dalje. A mi, kažem, imamo iskustava, pa onda se nosimo, ja mislim, kvalitetno s tim. A naravno, uvijek nakon ocjenjivanja bude nezadovoljnih, što je i normalno.
0: Naravno, na 50-ak uzoraka, koliko je znalo biti, sigurno da uvijek ima oni koji su smatrali da je njihov bolji, i to je doista evo nešto što i daje svoju draž uvijek natjecanjima. Zvonko, evo, prošle godine imali smo čak 70 evo, prijavljenih natjecatelja iz 4 županije. Koliko vam je važno da Fišijada privuče ljude izvan Požega, dakle da to bude turistički događaj, ono, ne samo lokalni, već ono da poprimi nekakve šire razmjere?
1: Naravno da je to važno. Ljudi dolaze iz drugih gradova i županija. To znači da manifestacija ima širi značaj i da je prepoznata izvan lokalne sredine. To je dobro i za samu Fišijadu, ali i za promociju Požege.
0: Evo i za vas, Zdenko, dakle, iz perspektive komisije, ima neke razlike između natjecatelja koje dolaze iz različitih krajeva, iz drugih županija, tamo recimo iz blizu Drave ili ovi kod Save, kuhali se različito ili iz Baranje, nego ovdje kod nas u Zlatnoj dolini?
2: Da, različito je. Potpuno je različito. Posavina, ovaj dio naš, Slavonije i Baranja su potpuno različiti fiševi, različiti načini prigotovljavanja, različite vrste ribe upotrebljavaju, jer naglasak je na fišu da je tu šaran. Međutim, u temeljac je dobro staviti više vrsta ribe i oni to upravo koriste da on bude, da dobije jednu kompaktnost, jednu cjelinu tog okusa.
0: Kad bismo morali objasniti nekome tko nije Slavonije zašto je fiš toliko važan dio naše gastronomske tradicije, evo što bi mu rekli, Zvonko?
1: Fiš je dio slavonske gastronomske tradicije, ali mislim da je njegova posebnost u tome što nije samo jelo. Kuhanje fiša tradicionalno je povezano s druženjem, okupljanjem ljudi i zajednički provedenim vremenom. Upravo za takve manifestacije imaju smisla. Čuvaju gastronomsku tradiciju, ali istovremeno predstavljaju novim generacijama.
0: Za kraj, evo još, Zvonko, još jednom možda poziv svima koji razmišljaju o prijavi, do kada se mogu prijaviti, što biste im poručili, neka dokažu ako govore da je njihov fiš dobar, evo čekamo ih da vidimo je li doista tako i šta će gospodin Zdenko na to reći.
1: Možemo reći da su prijave već u tijeku, imamo dosta već prijavljeni, mogu se prijaviti do 28. kolovoza. Pozivamo sve ljubitelje fiša, iskusne kuhare, ali i one koji se možda želi prvi puta okušati u natjecanju, da nam se pridruže. Sudjelovanje je besplatno, samo treba dobra volja i upornost. Nagrada će biti zajamčena.
0: Moj prvi pokušaj je bio da sam umjesto soli stavio šećera, dakle ko u crtiću, pa onda kasnije. Sve je bilo dobro, sam i to bio problem na kraju. Ali evo, jednog dana ću se, siguran sam, okušati se kad još koji puta bude onako ispao dobar, jer papriku imam malo bolju, neku kišu, ono, znaš, koja često se može vidjeti one vrećice upravo na natjecanjima. Evo, za kraj i vas, gospodin Došin, imate vi kao član komisije jednu poruku za natjecatelje. Što bi savjetovali prije nego što potpale vatru? Temeljac na pripreme.
2: Dobar temeljac i dobru volju. I neka se ugodno osjećaju. Jer cilj upravo tog zbivanja, tog događaja, da se ljudi udruže i ugodno osjećaju. I iz godine u godinu se okupi jako velik broj ljudi u parku, što mi je posebno drago, naravno, vjerujem i organizatorima, da se ljudi ugodno osjećaju u Požegi. Jer što ja uvijek kažem, u Požegu se ne dolazi slučajno, u Požegu se ide ciljano.
0: Tako je, dakle, to je dobra izreka. Dakle, ne može doći slučajno nikako, jer je van svakog puta ovog
2: ozbiljena. Geografski smo tu gdje jesmo i onda se moramo potruditi tim ljudima nešto ponuditi. A evo, iz osobnih iskustava znam da Slavonija i da Požega ima šta ponuditi, da su ljudi zadovoljni kad dođu u Požegu, samo ih trebamo pozvati, ugostiti i sve će biti dobro.
0: Slažem se, gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju. Dakle, 30. Požeška fišijada održava se u petak 4. rujna u Gradskom parku kraj Orljave. Svi koji se žele okušati u kuhanju fiša, čuli ste od Zvonka, mogu se prijaviti do 28. kolovoza, to je sljedeći tjedan, petak. I hvala vam na razgovoru. Dakle, naši sugovornici bili su Zvonko Šimić iz Turističke zajednice grada Požege i Zdenko Došen, član ocjenjivačke komisije ovogodišnje jubilarne 30. Požeške fišijade.

0: knjižari i papirnici, Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 35.

0: Radio Valis Aurea.
1: Dobro jutro svima koji su već debelo u danu, ali i onima kojima jutro tek počinje. Četvrtak je 20. kolovoza, tržni je dan, a mi smo zajedno i ovoga jutra. Od Požege pa sve do posljednjeg kutka naše županije. Netko je već na tržnici, netko otvara evo svoj dućan, neko kreće prema poslu, a netko možda tek slaže prvu kavu i pokušava shvatiti koji je uopći dan. A ako ste među ovima posljednjima, bez brige, imamo vremena, jutro je tek započelo. Vani je trenutno ugodnih 18,5 Celzijevih stupnjeva, ali nemojte da vas ovo jutarnje osvježenje zavara. Danas nas čeka pravi ljetni dan, dakle puno sunca, puno topline i temperatura koja će se penjati sve tamo do 31-32, pa čak u nekim krajevima i 36 stupnjeva, na istoku moglo bi biti i koji stupanj više. I zato gdje god da ste ovoga četvrtka, i to 20. dana mjeseca kolovoza, u Požegi, Pleternici, Pakracu, Lipiku, Kutjevu, Velikoj Brestovcu, Čeglinu ili nekom od naših manjih mjesta, dobro jutro vam želi Marijana. Ostajemo zajedno, imamo dobru glazbu, glazbu koju volite, imamo društvo, imamo sve ono što vam treba da ovo jutro ne bude samo još jedno jutro, nego jedan baš lijep početak dana, a njega započinjemo uz Ninu Badrić i Čuvam njen dom.

0: Ovo što slušamo je The Weeknd, Blinding Lights. 7 sati je i 18 minuta. Dobro jutro uz Radio Valisa Urea. 20. je kolovoza, pa evo prilike da slavljenicima danas čestitamo, vama koji ste rođeni, 20. kolovoza želimo sretan rođendan. Ako se zovete Bernard, Bernarda, Bernardica, Samuel, Samuela, Branko, Branka, Brankica, želimo vam i sretan imendan. E sad se bacamo i na bio prognozu za današnji dan. Dan će biti vruć, kako najavljuju biometeorolozi. Biometeorološke prilike tijekom dana neće nam baš ići na ruku. U središnjim i istočnim krajevima zemlje bit će umjerena opasnost od toplinskog vala, dok bi na krajnjem istoku osjećaj mogao biti još nekako topliji. Zato posebno ako imate srčanih ili plućnih tegoba, nemojte danas dokazivati koliko možete, najtopliji dio dana ostavite za hlad, odmor i nekakav polakši tempo. A južina, ona će svoje napraviti kod meteoropata, moguće je glavobolja, moguće umor, manje koncentracije, a možda ćete se uhvatiti i kako vas sve onako baš živcira. Ako vam se to dogodi, evo, nije nužno do ljudi oko vas, već jednostavno zbog vremena. Najpametnije danas veće obaveze odraditi ovako rano ujutro kao što je sada ili kasnije popodne, biti dovoljno naravno tekućine, potražiti hlad i ne zaboraviti kremu sa zaštitnim faktorom. Ukratko, danas slušamo svoje tijelo, ne pretjerujemo s nikakvim tempom i čuvamo se sunca. Ljeto je lijepo, ali ne treba se nikako s njim niti natjecati. Urban and Four, Hvatam se za dugme, odlična stvar, baš onako lijepo za jedan početak dana.
1: Lebdi korak povrh tla, usklađeni pop.

0: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Pažnja Pakrac, vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

7 je sati i 32 minute i imamo baš dobro vrijeme za putovanje, pa evo, vremenski uvjeti, vidite i sami, povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji kolone su moguće u zonama radova i privremene regulacije. Obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji kolone su moguće

putujete, neka vam je sigurno i sretno. Podsjećamo da budete pažljivi i svakako prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Sretan vam put uz Radio Valis Aurea.

0: 7:44 prije nego što potpuno zakoračimo u ovaj četvrtak, idemo baciti pogled na ono što se događalo protekla 24 sata na našim prometnicama, ulicama i ostatku županije. Doznajemo iz policijskog izvješća. S nama je naravno glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Daruvara, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 16. do 17. kolovoza na području Lipika otuđio stroj za rezanje pločica u vlasništvu 50-godišnjaka i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodilo se i narušavanje javnog reda i mira i omalovažavanje policijskih službenika jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Cvjetnoj ulici. 70-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,84 promila galamio, a prilikom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike. On je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a dogodio se požar u Pakracu u ulici Radničko naselje. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo, mi naravno idemo dalje zajedno uz najbolje glazbene minute. Ostanite s nama, prve vijesti ovoga četvrtka donosimo točno u 8.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregov, pola litre, euro 29. Violeta omekšivač, litra i 55 ml, 2,99. I krumpir, samo 39 centi za kilogram.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Mana vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutra. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, koji se tradicionalno obilježava 17. rujna, i ove će godine biti obilježen prigodnim programom. Organizator obilježavanja ponovno je županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, dok je pokrovitelj Požeško-slavonska županija. Tim povodom održan je inicijalni sastanak na kojem su sudjelovali članovi udruge, predvođeni predsjednikom Tomicom Galovićem te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Na sastanku je bilo govora o organizaciji i programu ovogodišnjeg obilježavanja, pri čemu će dio dosadašnjeg protokola biti prilagođen. Zbog trenutne situacije, odnosno srušenog mosta na Veličanki, ovogodišnji će se program u određenom dijelu razlikovati od dosadašnje prakse. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća u vojarni, počast svima poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljicama i braniteljima bit će odana kod spomen obilježja na trgu 123. brigade Hrvatske vojske Požega, nakon čega će uslijediti sveta misa te svečana akademija u gradskom kazalištu Požega. Dana 17. rujna 1991. godine, nakon četverodnevne opsade, oslobođena je današnja vojarna 123. brigade Hrvatske vojske Požega, a u čast tom povijesnom događaju županijska skupština donijela je odluku kojom je 17. rujna proglašen danom hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Danas će hodočasnici i pješaci iz župa katedralnog, posavskog i zapadno-slavonskog arhidžakonata krenuti na hodočašće u Voćin. U crkvi Svetoga Lovre u Požegi u 14 sati primit će blagoslov te nastaviti hod prema Stražemanu, gdje će sudjelovati na euharistijskom blagoslovu prigodom završetka dana godišnjeg župnog klanjanja. Sutra u 5 sati nastavljaju hod prema Voćinu zajedno s drugim hodočasnicima, koji će im se pridružiti. Sutra se u svim župama Požeške biskupije slavi blagdan Gospe Voćinske, a središnje hodočasničko euharistijsko slavlje u 18 sati i 30 minuta predvodi požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija sa likom Gospe Voćinske. Krajem kolovoza Pleternica otvara svoja vrata hodočasnicima. U danima od 23. do 31. kolovoza, uz molitvu i duhovni program Devetnice Gospi od Suza, Pleternica postaje mjesto susreta ljudi iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Sveta misa započinje u 19 sati, a ovogodišnju devetnicu predvodit će fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačko-Franjevačke provincije. Vrhunac devetnice bit će ponedjeljak 31. kolovoza na blagdan Gospe od Suza, kad će središnje euharistijsko slavlje predvoditi požeški biskup Ivo Martinović. Pri završetku svete mise uslijedit će euharistijska procesija sa službom svjetla uz tisuće upaljenih svijeća i zajedništvo vjernika. Ovogodišnji program donosi nekoliko posebnih sadržaja. Prvog dana, u nedjelju 23. kolovoza, u svetištu na temeljima stare crkve održat će se koncert duhovne glazbe, na kojem će nastupiti glazbeni sastav Akordis. Kao i svake godine, za sve koji ne mogu doći, omogućen je prijenos uživo preko Laudato TV-a i Facebook kanala. U Trenkovu će se u Pakracu kod dvorca u subotu održati 6. ribarske večeri i 3. fišijada. Početak priprema fiša za natjecatelje je u 15:30, dok je proglašenje pobjednika u 18:30, nakon čega započinje ribarska večer uz tamburaški sastav De Goto. Pokrovitelji su Požeško-slavonska županija, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika. Ovog vikenda s natjecanjem započinje druga nogometna liga u kojoj će debitirati Požeška Slavonija. Nakon osvajanja naslova u trećoj nogometnoj ligi Istok, Požežani će ove sezone snage odmiriti s klubovima poput Hrvatskog Dragovoljca, Inkera, Varteksa i brojnih drugih koji su nekada bili sam vrh hrvatskog nogometa. Novu sezonu Slavonija će otvoriti na stadionu kraj Orljave u subotu od 17:30 kad u Požegi gostuje Bjelovar.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 21 Celzijev stupanj. Danas pretežno sunčano i vruće. Ponajprije na krajnjem istoku i istoku vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva.

Coldplay, Orphans, 8.20, evo što kaže prognoza za sljedećih nekoliko dana. Danas lijepo, sutra sunčano, no tijekom noći moglo bi biti malo nestabilnosti s petka na subotu, kao i subotu u jutarnjim satima. U nedjelju više sunca nego li oblaka, jedino što će temperature u subotu biti nešto niže, 25-26, u nedjelju nekih 30 celzijevih stupnjeva. Za sljedeći tjedan vidjet ćemo, ali za sad također moguće i do 30. Slijedi nam karta do Amerike i Pavel, pa Stateside, Pink Panthers, Zara Larsson i sunčan dan, Neno Belan. Dobro jutro.

0: Litra i 35 ml, 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregov, pola litre, euro 29. Violeta omekšivač, litra i 55 ml, 2,99. I krumpir, samo 39 centi za kilogram.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Hrvatski sabor danas počinje dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik sabora Gordan Jandroković sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada na području Gospića, Ličko-senjske županije i moguće ugroze za zdravlje ljudi i okoliš. Milanović je predložio 4 zaključka. Prvim bi sabor obvezao vladu da odmah započne trajnu sanaciju odlagališta u Gospiću, uspostavi stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Drugi zaključak se traži da vlada u roku 3 dana primi predstavnike građana građanskih inicijativa. Treći od vlade traži da najkasnije u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora. Četvrtim zaključkom državni inspektorat se obvezuje da se odmah počne nadzor svih odlagališta.

Wings of Leon, evo dok se pjesma malo razvije, da vidimo samo kratko kakva je situacija u prometu. Vremenski uvjeti kažu povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, prometna nesreća, Kosnica, Jakuševac, pa se stvara kolona oko 6 km, drugih nekih problema od Zagreba prema ovdje Slavoniji nema. Na autocesti A3 sreća.

0: Živite mudro u Polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Polje ljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC Poljoljekarne.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
3: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, Podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 € i Jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Petar Grašo, ako te pitaju, 9:19, evo Zavod za zapošljavanje za danas. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži 4 stručna suradnika ili suradnice u DDD-u. Na određeno puno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Županijska 9 Požega do 25. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Agronom traži marketing specijalistu, specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza. AP Šutalo traži 2 vozača ili vozačice teretnog vozila s poluprikolicom na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na 034-257-558 ili mobitel 098-178-5578, rok je 31. kolovoza. Revero traži jednog administrativnog službenika ili službenicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te referenta, referenticu računovodstva s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, referenta prodaje ili referenticu prodaje s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, jednog referenta ili referenticu nabave s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te jednog knjigovođu ili knjigovotkinju s 3 godine radnog iskustva za mjesto rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail lucia@revero.hr, rok je 31. kolovoza. Veterinarska stanica Požega traži veterinarskog tehničara ili tehničarku na neodređeno puno radno vrijeme, mjesto rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na uprava@veterinarska-pozega.hr, rok je 31. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu javiti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je 31. kolovoza. Ceste Požega traže 5 radnika ili radnica niskogradnje s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail kadrovska@promet.hr, rok je 31. kolovoza. A Kraut Hacker traži 50 berača, beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na 034-315-000 ili 099-213-2867.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trosleni toaletni papir 20 komada, 4 eura 99. Pšenično glatko brašno 5 kg, 2 eura 75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povodni su za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, zastoj kolone mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Autocesta 1 povećana gustoća prometa između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora, vozi se bez poteškoća i zastoja, a kod naplate Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km. Na autocesti A3 prometna nesreća, zagrebačka obilaznica, kolona je zatim povećana gustoća, uglavnom sve oko Zagreba prema Slavoniji, nema nekih problema. Slušaj dalje, radio Valisa Vream.

0: Avgustu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
2: Mana vikend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregovo, pola litre, euro 29. Violeta omekšivač, litra i 55 ml, 2,99. I krumpir, samo 39 centi za kilogram. NTL.
4: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 10 sati. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, koji se tradicionalno obilježava 17. rujna i ove će godine biti obilježen prigodnim programom. Organizator obilježavanja ponovno je županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, dok je pokrovitelj Požeško-slavonska županija. Tim je povodom održan inicijalni sastanak na kojem su sudjelovali članovi udruge predvođeni predsjednikom Tomicom Galovićem te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Na sastanku je bilo govora o organizaciji programu ovogodišnjeg obilježavanja, pri čemu će dio dosadašnjeg protokola biti prilagođen. Zbog trenutne situacije koja je na terenu, odnosno srušenog mosta na Veličanki, ovogodišnji će se program u određenom dijelu razlikovati od dosadašnje prakse. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća u vojarni, počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljicama i braniteljima bit će odana kod spomen obilježja na trgu 123. brigade Hrvatske vojske Požega, nakon čega će uslijediti sveta misa te svečana akademija u gradskom kazalištu Požega. Dana 17. rujna 1991. godine, nakon četverodnevne opsade, oslobođena je današnja vojarna 123. brigade Hrvatske vojske Požega, a u čast tom povijesnom događaju županijska skupština donijela je odluku kojom je 17. rujna proglašen danom hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir obišao je radove na izgradnji vodovodne mreže u Mitrovcu zajedno s predstavnicima Tekije i izvođača radova. Radovi na postavljanju vodovodne mreže u sklopu završne faze projekta su završeni, a preostaje još sanacija oštećenih dijelova prometnice, odnosno postavljanje asfalta na područjima na kojima se izdvojilo. Iz gradnjom vodovodne mreže stanovnicima Mitrovca osigurava se mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbu mrežu, čime će se omogućiti kvalitetnija i sigurnija opskrba pitkom vodom za oko 70 novih korisnika. Ukupna vrijednost svih faza projekta iznosi 419.000 eura, a radovi se dijelom financiraju iz redovnog programa Hrvatskih voda uz sufinanciranje grada Kutjeva. Obilaskom radova gradonačelnik Budimir još jednom istaknuo važnost ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području cijelog grada Kutjeva, uključujući i manja naselja. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Daruvara, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 16. do 17. kolovoza na području Lipika otuđio stroj za rezanje pločica u vlasništvu 50-godišnjaka i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodilo se i narušavanje javnog reda i mira i omalovažavanje policijskih službenika. Jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Cvjetnoj ulici 17-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,84 promila galamio, a prilikom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike. On je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije, te će uz optužni prijedlog biti doveden na Općinski sud u Požegi, a dogodio se požar u Pakracu u ulici Radničko naselje.
2: Jučerašnjim utakmicama kompletirano je prvo kolo županijskog nogometnog kupa. Hrvatski dragovoljac je u Brodskom Drenovcu poražen od Hajduka iz Pakraca sa 0-3, dok je u Biškupcima domaći BSK izgubio od Lipika rezultatom 2-4. Drugo kolo započinje već u nedjelju, kad se od 17.30 sastaju županijski prvoligaši Požega i Kuzmica, te Dinamo Rajsovac i Slaven Gradac. U srijedu 26. kolovo za derbi igraju međužupanijski ligaši Jakšić i Dinamo Vidovci, Papuku Veliko čeka ekipu Lipika, dok Kaptol igra protiv Hajduka iz Pakraca.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 28 stupnjeva je trenutno u Požegi, u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jak, najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje toplije.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Mana, vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana. U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregovo, pola litre, euro 29. Violeta omekšivač, litra i 55 ml, 2,99. I krumpir, samo 39 centi za kilogram. NTL.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Pažnja Pakrac, vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 11 je sati i ja sam Verica Šalata. Ljubitelji tradicije, pjesme i plesa ove nedjelje doći će na svoje, jer su u Bektežu održava jubilarna 30. smotra folklora Bekteški susreti. U organizaciji Kuda Bektež posjetitelje očekuje bogat kulturno-umjetnički program i pjesma, a ove godine na smotri uz domaćine nastupaju Kud Starča Gornji Bogičevci, Hrvatski Kud Darda, folklorni ansambl Broda, Kud Srce Koprivnica, udruga Ivan Vitez Trnski Nova Rača i Kud Stružec. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, grad Kutjevo i turistička zajednica grada Kutjeva. Manifestacija se održava u nedjelju u sportskom parku u Bektežu s početkom u 18 sati. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvan institucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2026-2027. Temeljni ciljevi natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta. Pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnog građanstva. Povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od triju osnovnih područja aktivnosti, promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta, unapređenje kvalitete života djece i mladih, poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području. Projekt se provodi u školskoj godini 2026-2027. godini, a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2027. godine. Planirana vrijednost natječaja je 1,8 milijuna eura. Prijava projekta u partnerstvu obavezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne samouprave u kojoj se projekt provodi. Rok za prijavu na natječaj je sutra. Ovog vikenda s natjecanjem započinje druga nogometna liga u kojoj će debitirati Požeška Slavonija. Nakon osvajanja naslova u trećoj nogometnoj ligi Istok, Požežani će ove sezone snage odmjeriti s klubovima poput Hrvatskog dragovoljstva, dragovoljca Inkera, Varteksa i brojnih drugih koji su nekad bili sam vrh hrvatskog nogometa. Novu sezonu Slavonija će otvoriti na stadionu kraj Orljave u subotu od 17:30 sati kad u Požegi gostuje Bjelovar.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 32 Celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

I dobar dan, još jednom i od mene, evo nas, još malo pa ćemo zakoračiti i u drugi dio dana. Podsjetila bih vas da do 28. kolovoza možete se prijaviti za 30. fišijadu, a prijave su otvorene na mrežnim stranicama turističke zajednice grada Požege. Požega na 33 Celzijeva stupnja, a mi idemo dalje uz Žažu i Volim što te ne volim.

0: Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
3: name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela Gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 €. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra, 2,69 € po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 €. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.
4: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

11 sati i 32 minute i 33,5 celzijeva stupnja u Požegi, a sutra bez struje ulica Svetog Roka od kućnog broja 40 do kućnog broja 72 od 16 do 18 sati. Mi idemo dalje uz Animal Dande i Demons.

House Story, moja prva ljubav, a na cestama vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Izvanredna sjednica Sabora sazvana na zahtjev predsjednika Republike zbog opasnog otpada u Gospiću započela je danas žustrom raspravom nakon što se oporba usprotivila prijedlogu predsjednika Sabora da se rasprava o točkama dnevnog reda objedini, a što su vladajući podržali. Milanović je predložio 4 zaključka. Prvim bi Sabor obavezao vladu da odmah počne sa trajnom sanacijom odlagališta u Gospiću i uspostavi stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti Sabor u roku od 15 dana, a zatim svakih 30. Drugim zaključkom traži se da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, izvijesti o stanju i planiranim mjerama te kontinuirano obavještava javnost. Trećim se od vlade traži da najkasnije u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora. Četvrtim zaključkom državni inspektorat obavezao bi se da odmah počne nadzor svih odlagališta u Hrvatskoj za koja postoji opravdana sumnja da sadrže opasan ili nezakoniti odložen otpad. Izvješće o rezultatima nadzora trebao bi podnijeti Saboru u roku od 3 mjeseca. Prva procjena štete nakon velikog požara na omiškom području iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad Omiš sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku. No taj iznos nije konačan jer procjena štete još nije završila, rekao je gradonačelnik Omiša Ivan Pivčević. Jučer je 12 timova stručnog povjerenstva obišlo teren, imali su popis od 120 objekata koji su potpuno ili djelomično oštećeni, rekao je, naglasio je da i dalje zaprimaju upite te očekuju da će biti pregledano više od 140 objekata. Priča se o nekim brojkama preko 180 milijuna eura, no pretpostavka je da će biti više jer u taj iznos nisu uračunati troškovi za sanaciju štete na elektro i vodovodnoj mreži, komunalnoj i vatrogasnoj opremi, dodao je gradonačelnik. Američki predsjednik najavio je da se ove godine planira sastati sa sjevernokorejskim čelnikom, dok Južna Koreja procjenjuje da Pjongjang raspolaže s između 80 i 120 nuklearnih bojevih glava, znatno više od Trumpove procjene, piše Reuters. Njegova izjava uslijedila je nakon što je naredio Pentagonu da skrati zajedničke vojne vježbe sa Južnom Korejom, ocijenivši da one šalju potpuno neprimjerenu i neprijateljsku poruku.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega mjeri 34,5 Celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

Bio nam je ovo Luis Capaldi, a tvrtka Crowdhacker DO traži berače grožđa na području Kutjeva. Informacije možete dobiti na broj telefona 099-213-2867 i na broj 095-354-9067. Mi idemo dalje uz Parni valjak, a nakon reklama nam pjeva Prljavo kazalište.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
4: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
3: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
4: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
3: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Idemo dalje uz Taylor Swift, Anfas, The Weeknd i Zrinka Tutića. Požega i dalje na 34,5 Celzijevih stupnjeva.

12 sati i 44 minute, sutra bez struje, ulica Svetog Roka od kućnog broja 40 do kućnog broja 72 od 16 do 18 sati.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Vrijeme za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrite novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 13 je sat i ja sam Verica Šolata. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, koji se tradicionalno obilježava 17. rujna, i ove će godine biti obilježen prigodnim programom. Organizator obilježavanja ponovno je županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, dok je pokrovitelj Požeško-slavonska županija. Tim je povodom održan inicijalni sastanak na kojem su sudjelovali članovi udruge predvođeni predsjednikom Tomicom Galovićem iz Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Na sastanku je bilo govora o organizaciji i programu ovogodišnjeg obilježavanja, pri čemu će dio dosadašnjeg protokola biti prilagođen. Zbog trenutne situacije, odnosno srušenog mosta na Veličanki, ovogodišnji će se program u određenom dijelu razlikovati od dosadašnje prakse. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća u vojarni, počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljicama i braniteljima bit će odana kod spomena obilježja na trgu 123. brigade Hrvatske vojske Požega, nakon čega će uslijediti sveta misa te svečana akademija u gradskom kazalištu Požega. Dana 17. rujna 1991. godine, nakon četverodnevne opsade, oslobođena je današnja vojarna 123. brigade Hrvatske vojske Požega, a u čast tom povijesnom događaju županijska skupština donijela je odluku u kojom je 17. rujan proglašen danom hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir obišao je radove na izgradnji vodovodne mreže u Mitrovcu zajedno s predstavnicima Tekije i izvođačem radova tvrtkom Niskogradnja Marjanović. Radovi na postavljanju vodovodne mreže u sklopu završne faze projekta su završeni, a preostaje još sanacija oštećenih dijelova prometnice, odnosno postavljanje asfalta na područjima na kojima se izvodilo. Izgradnjom vodovodne mreže stanovnicima Mitrovca osigurava se mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu, čime će se omogućiti kvalitetnija i sigurnija opskrba pitkom vodom za oko 70 novih korisnika. Ukupna vrijednost svih faza projekta iznosi 419.000 eura, a radovi se dijelom financiraju iz redovnog programa Hrvatskih voda. Uz sufinanciranje grada Kutjeva obilaskom radova, gradonačelnik Budimir još je jednom istaknuo važnost ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području cijelog grada Kutjeva, uključujući i manja naselja. U trećoj nogometnoj ligi Istok s područja Požeško-slavonske županije natjecat će se dva kluba. Sutra o 19 sati u Novoj Gradiški će Sloga, koja se plasirala iz Međužupanijske nogometne lige Požega-Slavonski Brod, dočekati Pleterničku Slaviju, dok Kutjevo u nedjelju na svom terenu igra protiv Svačića i Starog Slatnika, a utakmica započinje u 17:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega na 35 celzijevih stupnjeva, danas sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.

13:20 nam je, a u nedjelju nam dolazi specijalna izložba pasa u organizaciji Kinološke udruge Požega, koja će se održati u Osječkoj ulici u parku kod starog požeškog autobusnog kolodvora s početkom u 10 sati u nedjelju, ako nisam rekla, još jednom. Idemo dalje uz Martina, ti si bila moje sunce.

0: Avgustu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trosleni toaletni papir 20 komada, 4 eura 99. Pšenično glatko brašno 5 kg, 2 eura 75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Mana vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

13:32, zakoračili smo u drugi dio dana, a sutra nam je proslava blagdana Gospe Voćinske. Slavi se u svim župama Požeške biskupije, a vjernici iz župa katedralnog Posavskog i Zapadnoslavonskog arhidžakonata hodočastit će u Voćin. Središnje euharistijsko slavlje je u 18:30 i predvodit će ga požeški biskup Ivo Martinović.

Sve je lako kad si mladi, prljavo kazalište. Dalje slušamo Coldplay. 13 sati i 45 minuta je i kraj našeg današnjeg druženja. Sutra se opet čujemo od 11 sati. Ostanite uz mene i jer u 14 sati dolaze vijesti iz Hrvatske i svijeta.

0: litra i 35 mililitara, 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregovo, pola litre, euro 29. Violeta omekšivač, litra i 55 mililitara, 2,99. I krumpir, samo 39 centi za kilogram.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 eura za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 eura za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 eura, krajinska kobasica 5,89 eura za kilogram, Podravka Ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i Jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5 eura 39. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: Dobar vam dan, 14 je sati i ja sam Verica Šalata. Premijer Andrej Plenković poručio je danas da će vlada nastaviti rješavati problem otpada u Gospiću, o čemu će na izvanrednoj sjednici Sabora parlamenta većina iznijeti sve informacije, dok je oporbu optužio da pokušava temu pretvoriti u politički sukob i destabilizirati vladu. Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava u Gospiću i u Lici u potpunosti je ispravna i sigurna, rekao je na sjednici vlade i pozvao građane da vjeruju nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dodao je da redovita mjerenja na svim lokacijama pokazuju zdravstvenu ispravnost vode, te da otpad na Bilajskoj cesti nije ugrozio vodoopskrbni sustav. Pozdravio je i odluku USKOK-a i DORH-a da je javno objave vještačenja Geotehničkog fakulteta, ocijenivši da je to važno zbog cjelovitog uvida u stanje s tim otpadom i transparentnosti. Plenković je rekao da je u tijeku javna nabava za uklanjanje oko 5000 tona otpada koji se nalazi na površini, dok se za zakopani otpad traže specijalizirani

0: tvrtke. Dodao je da je kontaktirao 70 kompanija diljem Europe kako bi se pronašlo rješenje za njegovo uklanjanje. Hrvatska eurozastupnica Željana Zovko izjavila je da bi uspostava hrvatske izborne jedinice po uzoru na model koji postoji u Belgiji bila najelegantnije rješenje za izbornu reformu i osiguravanje političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Hrvatska izborna jedinica ili izborna jedinica na hrvatskom jeziku nije ništa neuobičajeno za Europsku uniju. Mi to imamo i u Belgiji, gdje vi imate glasanje po izboru za koju listu na kojem jeziku vi smatrate da ste dio te skupine. Mi znamo da bi to bilo najelegantnije rješenje, rekla je Zovko sinoć u intervju. Zovko se poziva na belgijski model po kojem ovisno o području birači mogu glasati za kandidatske liste povezane s nizozemskom, francuskom ili njemačkom jezičnom zajednicom. Broj zaraženih virusom zapadnog Nila naglo raste u Grčkoj, gdje je diljem zemlje zabilježeno 157 slučajeva od početka godine, a 13 je umrlo, priopćile su zdravstvene vlasti. Broj slučajeva u nekoliko se tjedana gotovo učetverostručio prema jučerašnjim podacima, priopćio je Zavod za javno zdravstvo Grčke. Krajem srpnja bila su prijavljena 42 slučaja. Neki pacijenti razvili su teške oblike bolesti središnjeg živčanog sustava, među kojima su zabilježeni encefalitis, meningitis i druge neurološke komplikacije. Većina slučajeva otkrivena je na širem području Atene. Prema zdravstvenim vlastima, virus zapadnog Nila prenose komarci. Većina infekcija ne uzrokuju simptome ili dovode do blage bolesti, dok su teški slučajevi javljaju uglavnom među starijim osobama i onima koji već pate od drugih bolesti.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Požega na 35,5 Celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Puhaće umjereni jugozapadni vjetar, a dnevna temperatura od 30 do 36 Celzijevih stupnjeva.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar, kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane, Pizza Bolt, they call my name, dancing under midnight rain. Birajte mudro u Polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Polje ljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC Poljoljekarne. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Mana vikend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregovo, pola litre, €1,29. Violeta omekšivač, litra i 55 ml, 2,99. I krumpir, samo 39 centi za kilogram. NTL.
4: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ja još uvijek imam istu želju, ovo je Nina Badrić. 15 sati, dobar vam dan i dobrodošli u naše poslijepodnevno današnje druženje. Evo prvo nakon dva tjedna, da je ovo poslijepodne, ćemo se družiti zajedno do 19, a tako ćemo i sutra i za vikend u subotu ujutro isto smo ovdje, nas dvoje. Da smo zdravi. Nakon Ine Badrić, ja volim Jakov Jozinović, započinje naše druženje i naš prvi sat, 90. All I Wanna Do i Kao da me nema vana. A ja sam Nina, u prvom satu donosim biometeorološku prognozu i prilike kao i središnje vijesti. Ovo je Jakov, uživaj.

Say Something, Justin Timberlake i Chris. 15:15 je i vrijeme je za biometeorološke prilike. Pogoršavaće se danas tijekom dana. Danju posuda će biti vruća uz umjerenu opasnost od toplinskog vala u središnjim istočnim dijelovima zemlje, kao i na krajnjem jugu. Na istočnim dijelovima Hrvatske osjet ugode može dosegnuti kategoriju iznimno vruće. Kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje napora, osobito u najtoplijem dijelu dana. A i sutra isto se najavljuje nepovoljno, tako da se neće puno stvari promijeniti. I dalje taj toplinski val nas čeka u kontinentalnom dijelu Hrvatske i na krajnjem jugu. Osjetljivi meteoropati i sutra mogu osjećati umor, manjak energije, koncentracije i iscrpljenost, ali dobra pozitivna stvar je da je sutra petak, stiže nam polako i vikend, možda malo manje za neke obaveza, a više odmora. U svakom slučaju, tako nam evo za danas i sutra najavljeno. Kako smo glupi, vatra svira polako dalje, čekaju nas i središnje vijesti kroz 15 minuta.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 € krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, Podravka Ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i Jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Ovaj vikend u NTL-u likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,39, čokoladno mlijeko Zbregovo, pola litre, euro 29, violeta omekšivač, litra i 55 ml, 2,99 i krumpir samo 39 centi za kilogram.
0: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.
3: Of emerald and white, more precious than gold.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Radovi na Kutjevačkoj tržnici napreduju prema planu. Kreće izrada novog plana regionalnog razvoja. U subotu treća fišijada u Trenkovu.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir obišao je radove na izgradnji gradske tržnice na Močenicama u Otoku, ulice Eugena Kvaternika. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 810 tisuća eura bez PDV-a. Nova gradska tržnica sastojaće se od zatvorenog i natkrivenog prodajnog prostora s pratećim sadržajem. Uz sam objekt bit će izgrađena i prilazna cesta s parkiralištem, kao i prostor namenjen prodaji iz manjih kamiona. Grad Kutjevo osigurao je i dodatnih 60 tisuća eura za opremanje tržnice, odnosno nabavu fiksne opreme koju će koristiti prodavači. Sredstva su odobrena putem natječaja Laga Barun Treng za ulaganje u malu infrastrukturu i razvoj usluga za lokalnu zajednicu. Izgradnjom nove tržnice Kutjevo će dobiti prostor namijenjen lokalnim poljoprivrednicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i obrtnicima za prodaju i prezentaciju domaćih proizvoda. Na području Kutjeva trenutno djeluje 581 OPG koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kao i 15 obrta povezanih s poljoprivredom, cvjećarstvom i preradom lokalnih proizvoda. Nova će tržnica proizvođačima omogućiti prodaju na jednom mjestu, dok će građanima olakšati dostupnost domaćih i lokalnih proizvoda. Projektom se stvaraju kvalitetni uvjeti za razvoj lokalne poljoprivrede, poduzetništva i ponude domaćih proizvoda. Vlada je danas na sjednici prihvatila prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade nacionalnog plana regionalnog razvoja do 2035. i akcijskog plana za provedbu nacionalnog plana do 2031. godine, koji se tiče i područja Požeško-slavonske županije. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman rekla je kako će nacionalni plan regionalnog razvoja kao srednjoročni dokument strateškog planiranja utvrditi prioritete, ciljeve, mjere i pokazatelje politike regionalnog razvoja za područje cijele Hrvatske. Ministrica dodaje da nacionalni plan predstavlja i provedbeni instrument za operacionalizaciju dva strateška cilja iz nacionalne razvojne strategije, a oni se odnose na razvoj potpomognutih područja i područja sa razvojnim posebnostima, kao i na jačanje regionalne konkurentnosti, kazala je Mikuš-Žigman. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je raspisalo natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvan institucionalnog odgoja obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2026-2027. Temeljni ciljevi natječaja su razviti i provesti učinkovite održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnosti aktivnog građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, naprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine, te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od tri osnovnih područja aktivnosti, promicanje socijalne uključenosti, te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta, unapređenje kvalitete života djece i mladih te poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području. Projekt se provodi u školskoj godini 2026-2027, a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2027. godine. Planirana vrijednost natječaja je 1,8 milijuna eura. Prijava projekta o partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne regionalne samouprave u kojoj se projekt provodi. Rok za prijavu na natječaj je sutra. Krajem kolovoza Pleternica otvara svoja vrata hodočasnicima u danima od 23. do 31. kolovoza. Uz molitvu i duhovni program devetnice Gospi od suza, Pleternica postaje mjesto susreta ljudi iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Sveta misa započinje u 19 sati, a ovogodišnju devetnicu predvodi će fra Jozo Grbeš. Provincijalno hercegovačko-franjevačke provincije. Vrhunac devetnice će biti u ponedjeljak 31. kolovoza na blagdan Gospe od suza, kad će središnje euharistijsko slavlje predvoditi požeški biskup Ivo Martinović. Pri završetku svete mise uslijedit će euharistijska procesija sa službom svjetla uz tisuće upaljenih svijeća i zajedništvo vjernika. Ovogodišnji program donosi nekoliko posebnih sadržaja. Prvog dana u nedjelju 23. kolovoza u svetištu na temeljima stare crkve održat će se koncert duhovne glazbe na kojemu će nastupiti glazbeni sastav Akordis. Kao i svake godine, za sve koji ne mogu doći, omogućen je prijenos uživo putem Laudato TV-a i Facebook kanala. U Trenkovu će se u parku kod dvorca u subotu održati 6. ribarske večeri i 3. fišijada. Početak pripreme fiša za natjecatelje je od 15.30, dok je proglašenje pobjednika u 18.30, nakon čega započinje ribarska večer uz tamburaški sastav Degoto. Pokrovitelji su Požeško-slavonska županija, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika. Ljubitelji tradicije pjesme i plesa ove nedjelje će doći na svoje, jer se u Bektežu održava jubilarna 30. smotra folklora Bekteški susreti. U organizaciji Kujda Bekteš posjetitelje očekuje bogat kulturno-umjetnički program i pjesma, a ove godine na smotri uz domaćine nastupaju Kud Starča Gornji, Bogičevci, Kud Darda, Folkorni ansambl Broda, Kud Srce Koprivnica, Udruga Ivan Vitez Trnski, Nova Rača i Kud Stružice. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, grad Kutjevo i turistička zajednica grada Kutjeva. Manifestacija se održava u nedjelju u sportskom parku u Bektežu s početkom u 18 sati. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno klimatičko istraživanje.
1: Na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno

0: alkohola od 1,84 promila galamio, a prilikom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijski službenik i on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a dogodio se požar u Pakracu u ulici Radničko naselje.
1: Jučerašnjim utakmicama kompletirano je prvo kolo županijskog nogometnog kupa. Hrvatski dragovoljac je u Brodskom Drenovcu poražen od Hajduka iz Pakraca sa 0-3, dok je u Biškupcima domaći Beska izgubio od Lipika rezultatom 2-4. Drugo kolo započinje već u nedjelju, kad se od 17.30 sastaju županijske prvoligaši Požega i Kuzmica, te Dinamo Resavac i Slavene Gradac. U srijedu 26. kolova za derbi igraju među županijski ligaši Jakšić i Dinamo Vidovci, Papuku Velikoj čeka ekipu Lipika, dok Kaptol igra protiv Hajduka iz Pakraca. Ovog vikenda s natjecanjem započinje druga nogometna liga u kojoj će debitirati Požeška Slavonija. Nakon osvajanja naslova u trećoj nogometnoj ligi Istok, Požežani će ove sezone snage odmjeriti s klubovima poput Hrvatskog dragovoljca, Inkera Varteksa i brojnih drugih koji su nekada bili sam vrh hrvatskog nogometa. Novu sezonu Slavonija će otvoriti na stadionu kraj Orljave u subotu od 17.30 kad u Požegi gostuje Bjelovar. U trećoj nogometnoj ligi Istok s područja Požeško-slavonske županije natjecaće se dva kluba. Sutra u 19 sati u Novoj Gradiški će Sloga, koja se plasirala iz međužupanijske nogometne lige Požega-Slavonski Brod, dočekati Pleteničku Slaviju, dok Kutjevo u nedjelju na svom terenu igra protiv Svačića iz Starog Slatinika. Utakmice započinju u 17.30. S natjecanjem će ovog vikenda krenuti i međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega. U subotu će Psun Sokol gostit Hajduk iz Pakraca, Jakšić na svom terenu igra protiv zadrugara, a Lipik će dočekati ekipu Željezničara iz Slavonskog Broda. U nedjelju igraju Kaptol i Slavonac, Nova Kapela u Velikoj Papuk dočekat će Mladost iz Cernika, dok u Vidovcima Dinamo igra protiv Slavonca Gunjavci Drežnik. Sve utakmice najavljene su za 17.30.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme je sutra promjenjivo obično, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi iz grmljavinom, vjetar slab i umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stupnja, dok smo trenutno u Požegi na 37 stupnjeva izmjerenih.
2: U prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pojačanje prometa na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače na brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnost i razmak između vozila. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.
3: Da.
2: Vino.
3: Da.
2: Koktel.
3: Da.
2: Pizza.
3: Da.
2: Zabava.
3: Ma da.
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

16:14, naši naslovi su ovakvi. Kažu, otvorena izložba Tragu svjetlosti u Gradskom muzeju Požega. Zatim, nakon Papuka, cijeli Kaptol seli se pred pozornicu. Opća opasnost stiže 29. kolovoza. Tradicionalno obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije 17. rujna. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir obišao radove, vodovodna mreža stigla u Mitrovac, priključak za 70 korisnika. Još evo, dosta toga na našem webu rva.hr. Baci oko, pročitaj najnovije i najvažnije. A mi ćemo dalje uz Parni valjak i Otkad te ne viđam često.

0: je, šta se smrka?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje, odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju, ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao, ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Damer bez nje, Alena Vitasović vodi nas evo polako sve do otvorene izložbe slika tragu svjetlosti u Gradskom muzeju Požega. Posvećeno je 20. obljetnici smrti hrvatskog slikara Zdravka Ćosića. Tako da u prostorijama muzeja je izloženo više njegovih djela iz zbirke Prka i iz zbirke Gradskog muzeja Požega. Ovo otvorenje okupilo brojne građane i goste uz glazbeni program pjevačkog zbora medicinskih sestara. Možete ovu izložbu Tragu svjetlosti razgledat do 19. rujna u Gradskom muzeju Požega ako niste bili na samom otvorenju. Idemo dalje, Self-Aware nam svira vjetrenjače Nina Badrić, Shawn Mendes nakon toga, pa se evo ponovno čujemo.

Tami, a u sklopu 6. izdanja manifestacije Ideš i piješ na Trgu Vilma Korajca imamo besplatni veliki koncert koji je otvoren za sve posjetitelje. Tijekom dana će više od 500 sudionika obilaziti obronke Papuka, kušat vina, kraft piva, lokalne specijalitete. Večer 29. kolovoza je rezervirana za ono što najbolje zaokružuje jedan ovakav dan. Dobru glazbu i još bolju atmosferu. U sklopu ovog 6. izdanja manifestacije Ideš i piješ na Trgu Vilma Korajca bit će veliki besplatni koncert. Od 20 sati imamo Elektrikon koji otvara tu večer. Nakon toga na pozornicu stiže jedna od najpoznatijih hrvatskih rock grupa, a to je Opća opasnost koju upravo slušamo. I onda na kraju je zadužen DJ Kuzi za dobru atmosferu, da se pobrine da dobra zabava potraje do dugo u noć. A za taj večernji program ti nije potrebna ni prijava, ni ulaznica, dovoljno je doći u kapnul i pridružiti se tisućama posjetitelja koji posljednju subotu kolovoz već tradicionalno rezerviraju za glazbu, druženje i odličnu atmosferu.

0: knjižari i papirnici, Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Delmil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Krajem kolovoza Pleternica otvara svoja vrata hodočasnicima. U danima od 23. do 31. kolovoza uz molitvu i duhovni program Devetnice Gospi od suza Pleternica postaje mjesto susreta ljudi iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Sveta misa započinje u 19 sati, a ovogodišnju devetnicu predvodit će fra Jozo Grbeš. Provincija Hercegovačko-Franjevačke provincije. Vrhunac devetnica će biti ponedjeljak 31. kolovoza na blagdan Gospe od suza, kad će središnje euharistijsko slavlje predvoditi požeški biskup Ivo Martinović. Pri završetku svete mise će uslijediti euharistijska procesija sa službom svjetla uz 1000 upaljenih svijeća i zajedništvo vjernika. Ovogodišnji program donosi nekoliko posebnih sadržaja. Prvog dana u nedjelju 23. kolovoza u svetištu na temeljima stare crkve održit će se koncert duhovne glazbe na kojem će nastupiti glazbeni sastav Akordis. Kao i svake godine, za sve koji ne mogu doći, omogućen je prijenos uživo putem Laudato TV-a i Facebook kanala. U Trenkovu će se u parku kod dvorca u subotu održati 6. ribarske večeri i 3. fišijada. Početak pripreme fiša je za natjecatelje od 15.30, proglašenje pobjednika 18.30, a nakon čega započinje ribarska večer uz tamburaški sastav Degoto. Pokrovitelji su Požeško-slavonska županija, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno krimatičko istraživanje nad 34-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Daruvara kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 16. do 17. kolovoza na području Lipika otuđio stroj za rezanje pločica u vlasništvu 50-godišnjaka i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodilo se i narušavanje javnog reda i mira i omalovažavanje policijskih službenika. Jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Cvjetnoj ulici 70-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,84 promila galamio, a prilikom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike. On je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a dogodio se požar u Pakracu u ulici Radničko naselje.
1: Jučerašnjim utakmicama kompletirano je prvo kolo županijskog nogometnog kupa. Hrvatski dragovoljac u Brodskom Drenovcu poražen od Hajduka iz Pakraca sa 0-3, dok je u Biškupcima domaći Beska izgubio od Lipika rezultatom 2-4. Drugo kolo započinje u nedjelju, kad se od 17.30 sastaju županijske prvoligaši Požega i Kuzmica, te Dinamo Resavac Slaven Gradac. U srijedu 26. kolova za derbi igraju međužupanijski ligaši Jakšić i Dinamo Vidovac. Papuk u Velikoj čeka ekipa Lipika, dok Kaptol igra protiv Hajduka iz Pakraca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: sutra promijenilo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi, vjetar slabi umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stupnja, a trenutno smo na 37,5 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

nam je bio The Weeknd, a tvrtka Krauthacker DO traži berače grožđa na području Kutjeva. Ako ima oni koji su zainteresirani, informirajte se više na broj od Ane 099-213-2867 i Jurica 095-354-9067. Idemo mi dalje doživotno. Vatra, Detour, Pavel i Majales, njihova kombinacija i njihov single Bring Your Love, nakon toga uz Madonu i Sabrinu.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra, 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregovo, pola litre, euro 29. Violeta omekšivač, litra i 55 ml, 2,99. I krumpir, samo 39 centi za kilogram.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Ovo je bila Frida uz Psiho Modo Pop. Frida, Frida, Frida. Još ćemo malo spomenuti stvari u sklopu pošuškog kulturnog ljeta do kraja ljeta, što nam sve se nudi i što sve imamo do 28. kolovoza. Kreativni klik, kreativne tematske radionice za osnovnoškolce, budu na dječjem odjelu od 8 do 10 sati i od 14 do 16. Zatim imamo ljeto u muzeju, petak 28. kolovoza, između pera putem pogleda, izložba iz ostavštine Matija Pejića. Do 22. rujna imamo utorkom dokumentarno filmski ciklus novih dokumentaraca, Dvorana mudrosti, utorkom od 19. Danas je 20. Imamo 20 sati pisme Srce zavičaja, Boris Čiroga Šparac, omaš koncerte u šetališnoj zoni. Ovo je Ariana Grande, nakon Ariane svira Parni valjak, samo da znaš. 17.32 su.

0: Stanje u prometu.
1: Stanje u prometu, danas vremenski uvjeti sasvim povoljni za vožnju, a samo je pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila i naravno sretan vam put želimo. Idemo dalje, Umbrella nas

0: samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trosleni toaletni papir 20 komada, 4,99 eura. Pšenično glatko brašno 5 kg, 2,75 eura. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Izvanredna sjednica Sabora sazvana je na zahtjev predsjednika Republike zbog opasnog otpada u Gospiću. Počela je danas žustrom raspravom nakon što je se oporba usprotivila prijedlogu predsjednika Sabora da se rasprava o točkama dnevnog reda objedini, a što su vladajući podržali. Prijedlog predsjednika Sabora na posljetku je podržan glasovima 78 zastupnika vladajuće većine, dok su 53 iz redova oporbe glasala protiv, stoga će sa svim točkama dnevnog reda raspravljati objedinjeno. Hrvatska euro zastupnica Željana Zovko izjavila je da bi uspostava hrvatske izborne jedinice po uzoru na model koji postoji u Belgiji bila najelegantnije rješenje za izbornu reformu i osiguravanje političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Hrvatska izborna jedinica ili izborna jedinica na hrvatskom jeziku nije ništa neobičajno za Europsku uniju. Mi to imamo i u Belgiji, gdje vi imate glasanje po izboru za koju listu na kojem jeziku vi smatrate da ste dio te skupine. Mi znamo da bi to bilo najelegantnije rješenje. Broj zaraženih virusom zapadnog Nila naglo raste u Grčkoj, gdje je diljem zemlje zabilježeno 157 slučajeva od početka godine, a 13 ih je umrlo. Priopćile su zdravstvene vlasti. Broj slučajeva u nekoliko se tjedana gotovo učetverostručio. Prema jučerašnjim podacima priopćuje Zavod za javno zdravstvo Grčke. Krajem srpnja bila su prijavljena 42 slučaja. Neki pacijenti razvili su teške oblike bolesti srednjeg živčanog sustava. Njemačka unutarnja obavještajna služba je otvorila telefonsku liniju za ljude koji žive u egzilu u zemlji, a suočavaju se s prijetnjama ili napadima agenata iz svojih represivnih matičnih zemalja poput Rusije ili Kine. Izvijestili su Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka. Danas je objavio brošuru kojom je predstavio telefonsku liniju za ljude iz autoritarnih zemalja poput Rusije, Kine ili Irana koji su utočište potražili u Njemačkoj, pišu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stupnja. Trenutno smo na 36,5 izmjerenih u Požegi.

slušali smo Can't Stop the Feeling. Idemo dalje uz Ninu Badrić i Vrati me. Evo da malo spomenemo od utakmice što imamo, doigravanje Lige prvaka Viking Dinamo u 21 sat u srijedu 26. za 6 dana. A danas nam i konferencijska liga doigravanje, igra Hajduk 21 sat protiv Rakova. I onda ponovno snima 27.8. četvrtak u 19 sati. A između toga igraće nam i protiv Osijeka u nedjelju 23. u 21 sat. Tako da eto, nemojte propustiti ako ste ljubitelji dobrog nogometa. Isto tako i pogledat Dinamo Varaždinu u subotu 22. u 21. Tako da trenutno tablica prvo HNL-a Osijek, Varaždin, Dinamo, Lokomotiva. Vrati me, ovo je Nina Badrić. Idemo mi polako. Dalje nas čeka nakon toga Risky Toll, Posoljeni zrak i Razlivena tinta uz Džibonija u 18.21.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Vrijeme za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrijte novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je bio Džiboni, posljednji zrak i razlivena tinta, jedan od najoriginalnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika je definitivno bio naš Dino Dvornik. Danas ga se posebno prisjećamo, rođen 20.8.1964. godine u Splitu u umjetničkoj obitelji. Otac, legendarni glumac Boris Dvornik, bio je jedan od najpoznatijih lica tad u to vrijeme. Dino je izgradio potpuno vlastiti umjetnički identitet i uvijek je bio nekako korak ispred svih. Na glazbenu scenu se pojavio 1980. godina, velik uspjeh donio mu je isto imeni album Dino Dvornik iz 89. godine. Pjesma Afrika i tebi pripadam brzo se pokazale da se pojavila potpuno nova vrsta izvođača. Svojim osebujnim spojem funka, sola, elektronike, popa ili plesne glazbe ostavio je stvarno trag koji je i dan danas vidljiv na domaćoj glazbenoj sceni. Tako da, evo, prisjećamo se danas glazbenika koji nije želio slijediti trendove. Bilo bi lijepo da imamo takvih još sve više i više danas, da se i rađaju takvi. Nažalost, preminuo je 7.9.2008. godine u Zagrebu u svojoj 44. godini života. Ali ono najvažnije, njegova glazba nastavila je živjeti. Tako da se danas prisjećamo Dine i sviramo upravo uz Tebi pripadam. Još evo nekoliko singlova nakon toga, pa ćemo se polako i odjaviti za danas.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Espresso?
6: Da.
5: Pivo?
6: Da.
5: Vino?
6: Da.
5: Koktel?
6: Da.
5: Pizza?
6: Da.
5: Zabava?
6: Ma da!
4: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ljubitelji tradicije pjesme i plesa ove nedjelje doći će na svoje, jer se u Bektižu održava jubilarna 30. smotra folklora Bektiški susret i organizaciji Kuda Bektiž. Posjetitelje očekuje bogat kulturno-mitički program i pjesma, a ove godine na smotri uz domaćine nastupaju Kud Starša Gornje, Bogićevci, Kud Arda, folklorni ansambl Broda, Kud Srce Koprivnica, udruga Ivan Vitez Trnski, Nova Ravča i Kud Stružice. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, grad Kutjevo i turistička zajednica grada Kutjeva. Manifestacija se održava u nedjelju u sportskom parku u Bektižu s početkom u 18 sati. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Daruvara, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 16. do 17. kolovoza na području Lipika otuđio stroj za rezanje pločica u vlasništvu 50-godišnjaka i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodilo se i narušavanje javnog reda i mira i omalovažavanje policijskih službenika. Jučer oko 18 sati i 30 minuta u Požegi u Cvjetnoj ulici 17-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,84 promila galamio, a prilikom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike. On je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a dogodio se požar u Pakracu u ulici Radničko naselje.
1: U trećoj nogometnoj ligi Istok s područja Požeško-slavonske županije natjecat će se dva kluba. Sutra o 19 sati u Novoj Gradiški će Sloga, koja se plasirala iz međužupanijske nogometne lige Požega-Slavonski Brod, dočekati Pleterničku Slaviju, dok Kutjevo u nedjelju na svom terenu igra protiv Svačića i Starog Slatinika. Utakmica započinje u 17:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura je između 27 i 32 stupnja, trenutno smo u Požegi na 34,5 izmjerena stupnja.

dobro jutro svima koji su već debelo u danu, ali i onima kojima jutro tek počinje. Četvrtak je 20. kolovoza, tržni je dan, a mi smo zajedno i ovoga jutra. Od Požege pa sve do posljednjeg kutka naše županije. Netko je već na tržnici, netko otvara evo svoj dućan, neko kreće prema poslu, a netko možda tek slaže prvu kavu i pokušava shvatiti koji je uopće dan. A ako ste među ovima posljednjima, bez brige, imamo vremena, jutro je tek započelo. Vani je trenutno ugodnih 18,5 Celzijevih stupnjeva, ali nemojte da vas ovo jutarnje osvježenje zavara. Danas nas čeka pravi ljetni dan, dakle puno sunca, puno topline i temperatura koja će se penjati sve tamo do 31-32, pa čak u nekim krajevima i 36 stupnjeva, na istoku moglo bi biti i koji stupanj više. I zato gdje god da ste ovoga četvrtka, i to 20. dana mjeseca kolovoza, u Požegi, Pleternici, Pakracu, Lipiku, Kutjevu, Velikoj Brestovcu, Čaglinu ili nekom od naših manjih mjesta, dobro jutro vam želi Marijana. Ostajemo zajedno, imamo dobru glazbu, glazbu koju volite, imamo društvo, imamo sve ono što vam treba da ovo jutro ne bude samo još jedno jutro, nego jedan baš lijep početak dana, a njega započinjemo uz Ninu Badrić i Čuvam njen dom.

što slušamo je The Weeknd, Bleeding Lights, 7 sati je i 18 minuta, dobro jutro uz Radio Valisa Urea. 20. je kolovoza, pa evo prilike da slavljenicima danas čestitamo, vama koji ste rođeni, 20. kolovoza želimo sretan rođendan, ako se zovete Bernard, Bernarda, Bernardica, Samuel, Samuela, Branko, Branka, Brankica, želimo vam i sretan imendan. E sad se bacamo i na bio prognozu za današnji dan. Dan će biti vruć, kako najavljuju biometeorolozi, biometeorološke prilike tijekom dana neće nam baš ići na ruku. U središnjim i istočnim krajevima zemlje bit će umjerena opasnost od toplinskog vala, dok bi na krajnjem istoku osjećaj mogao biti još nekako topliji. Zato posebno ako imate srčanih ili plućnih tegoba, nemojte danas dokazivati koliko možete. Najtopliji dio dana ostavite za hlad, odmor i nekakav polakši tempo. A južina, ona će svoje napraviti kod meteoropata, moguće je glavobolja, moguće umor, manje koncentracije, a možda ćete se uhvatiti i kako vas sve onako baš živcira. Ako vam se to dogodi, evo, nije nužno do ljudi oko vas, već jednostavno zbog vremena. Najpametnije danas već obaveza odraditi ovako rano ujutro kao što je sada ili kasnije popodne, biti dovoljno naravno tekućine, potražiti hlad i ne zaboraviti kremu sa zaštitnim faktorom. Ukratko, danas slušamo svoje tijelo, ne pretjerujemo s nikakvim tempom i čuvamo se sunca. Ljeto je lijepo, ali ne treba se nikako s njim niti natjecati. Urban and Four, Hvatam se za dugme, odlična stvar, baš onako lijepo za jedan početak dana.

0: se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. Nakon koncerta, zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Pažnja Pakrac, vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Besnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
1: Marketing radija Valisa Urea 03.

7:32 i imamo baš dobro vrijeme za putovanje, pa evo, vremenski uvjeti, vidite i sami, povoljni su za vožnju. Plašan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji kolone su moguće u zonama radova i privremene regulacije prometa, doznamo to iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vas svakako da budete oprezni. Na autocesti 2 Zagreb-Macelje povećane gustoće prometa i voze se usporeno pred čvorom Zagreb-Zapadu, zatim Bregana-Lipovac povećane gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno. Podsjećamo da budete pažljivi i svakako prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Sretan vam put uz Radio Valisa Urea.

0: 7:44 prije nego što potpuno zakoračimo u ovaj četvrtak, idemo baciti pogled na ono što se događalo protekle 24 sata na našim prometnicama, ulicama i ostatku županije. Doznajemo iz policijskog izvješća. S nama je naravno glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Daruvara, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 16. do 17. kolovoza na području Lipika otuđio stroj za rezanje pločica u vlasništvu 52-godišnjaka i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodilo se i narušavanje javnog reda i mira i omalovažavanje policijskih službenika jučer oko 18:30 u Požegi u Cvjetnoj ulici. 70-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,84 promila galamio, a prilikom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike. On je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a dogodio se požar u Pakracu u ulici Radničko naselje. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo, mi naravno idemo dalje zajedno uz najbolje glazbene minute. Ostanite s nama, prve vijesti ovoga četvrtka donosimo točno u 8.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,3.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Manna vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Kada tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati, dobro vam jutra. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, koji se tradicionalno obilježava 17. rujna, i ove će godine biti obilježen prigodnim programom. Organizator obilježavanja ponovno je županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, dok je pokrovitelj Požeško-slavonska županija. Tim povodom održan je inicijalni sastanak na kojem su sudjelovali članovi udruge, predvođeni predsjednikom Tomicom Galovićem te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Na sastanku je bilo govora o organizaciji i programu ovogodišnjeg obilježavanja, pri čemu će dio dosadašnjeg protokola biti prilagođen. Zbog trenutne situacije, odnosno srušenog mosta na Veličanki, ovogodišnji će se program u određenom dijelu razlikovati od dosadašnje prakse. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća u vojarni, počast svima poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljicama i braniteljima bit će odana kod spomen obilježja na trgu 123. brigade Hrvatske vojske Požega, nakon čega će uslijediti sveta misa te svečana akademija u gradskom kazalištu Požega. Dana 17. rujna 1991. godine, nakon četverodnevne opsade, oslobođena je današnja vojarna 123. brigade Hrvatske vojske Požega, a u čast tom povijesnom događaju županijska skupština donijela je odluku kojom je 17. rujna proglašen danom hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Danas će hodočasnici i pješaci iz župa katedralnog Posavskog i Zapadno-slavonskog arhidžakonata krenuti na hodočašće u Voćin. U crkvi Svetoga Lovre u Požegi u 14 sati primit će blagoslov te nastaviti hod prema Stražemanu, gdje će sudjelovati na euharistijskom blagoslovu prigodom završetka dana godišnjeg župnog klanjanja. Sutra u 5 sati nastavljaju hod prema Voćinu zajedno s drugim hodočasnicima koji će im se pridružiti. Sutra se u svim župama Požeške biskupije slavi blagdan Gospe Voćinske, a središnje hodočasničko euharistijsko slavlje u 18 sati i 30 minuta predvodi požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija sa likom Gospe Voćinske. Krajem kolovoza Pleternica otvara svoja vrata hodočasnicima. U danima od 23. do 31. kolovoza, uz molitvu i duhovni program Devetnice Gospi od Suza, Pleternica postaje mjesto susreta ljudi iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Sveta misa započinje u 19 sati, a ovogodišnju devetnicu predvodit će fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačko-Franjevačke provincije. Vrhunac devetnice bit će ponedjeljak 31. kolovoza na blagdan Gospe od Suza, kad će središnje euharistijsko slavlje predvoditi požeški biskup Ivo Martinović. Pri završetku svete mise uslijedit će euharistijska procesija sa službom svjetla uz tisuće upaljenih svijeća i zajedništvo vjernika. Ovogodišnji program donosi nekoliko posebnih sadržaja. Prvog dana, u nedjelju 23. kolovoza, u svetištu na temeljima stare crkve održat će se koncert duhovne glazbe, na kojem će nastupiti glazbeni sastav Akordis. Kao i svake godine, za sve koji ne mogu doći, omogućen je prijenos uživo preko Laudato TV-a i Facebook kanala. U Trenkovu će se u Pakracu kod dvorca u subotu održati 6. ribarske večeri i 3. fišijada. Početak priprema fiša za natjecatelje je u 15 sati i 30 minuta, dok je proglašenje pobjednika u 18.30, nakon čega započinje ribarska večer uz tamburaški sastav Degoto. Pokrovitelji su Požeško-slavonska županija, turistička zajednica Zlatni papuk i općina Velika. Ovog vikenda s natjecanjem započinje druga nogometna liga u kojoj će debitirati Požeška Slavonija. Nakon osvajanja naslova u trećoj nogometnoj ligi, Istok Požežani će ove sezone snage odmiriti s klubovima poput Hrvatskog Dragovoljca, Inkera, Varteksa i brojnih drugih koji su nekada bili sam vrh hrvatskog nogometa. Novu sezonu Slavonija će otvoriti na stadionu kraj Orljave u subotu od 17.30 kad u Požegi gostuje Bjelovar.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 21 Celzijev stupanj. Danas pretežno sunčano i vruće. Ponajprije na krajnjem istoku i istoku vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva.

Play Orphans, 8:29, što kaže prognoza za sljedećih nekoliko dana. Danas lijepo, sutra sunčano, no tijekom noći moglo bi biti malo nestabilnosti s petka na subotu, kao i subotu u jutarnjim satima. U nedjelju više sunca nego li oblaka, jedino što će temperature u subotu biti nešto niže od 25-26, u nedjelju neki 30 celzijevih stupnjeva. Sljedeći tjedan vidjet ćemo, ali za sad također moguće i do 30. Slijedi nam karta do Amerike i Pavel, pa Stateside, Pink Panthers, Zara Larsson i sunčan dan, Neno Belan. Dobro jutro.

0: litra i 35 ml. 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregovo, pola litre, euro 29. Violeta omekšivač, litra i 55 ml. 2,99. I krumpir, samo 39 centi za kilogram.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

Hrvatski sabor danas počinje dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik sabora Gordan Jandroković sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada na području Gospića, Ličko-senjske županije i moguće ugroze za zdravlje ljudi i okoliš. Milanović je predložio 4 zaključka. Prvim bi sabor obvezao vladu da odmah započne trajnu sanaciju odlagališta u Gospiću, uspostavi stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Drugi zaključak se traži da vlada u roku 3 dana primi predstavnike građana građanskih inicijativa. Treći od vlade traži da najkasnije u roku 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora. Četvrtim zaključkom državni inspektorat se obvezuje da se odmah počne nadzor svih odlagališta.

Myself Leon, evo dok se pjesma malo razvije, da vidimo samo kratko kakva je situacija u prometu. Vremenski uvjeti kažu povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, prometna nesreća, Kosnica, Jakuševac, pa se stvara kolona oko 6 km, drugih nekih problema od Zagreba prema ovdje Slavoniji nema. Na autocesti A3

0: kupujte mudro u Polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Polje ljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC Poljoljekarne.
1: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
3: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 € i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Marketing radija Valisa Urea.